0: yesin dişi. Ey Turan'ın bel babası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда дала